I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Istić, Zoran Tasić, Tanja Kuzanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.

Put svile. Put svile. Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Put svile Radio Beograda 2 danas se pridružujemo potrazi za izgubljenim gradom Muzirisom u indijskoj državi Kerala. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta, vaš saputnik će biti Ivana Komadina.

0: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Žene u muzici. Dragi slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će komadi Tereze Carreño, proslavljene venecuelanske pijanistkinje, kompozitorke, sopranistkinje i dirigentkinje koja je u istoriji muzike ostala upamćena kao valkira klavira. Slušat ćemo kako njena dela svira pijanistkinja Clara Rodriguez, a emisiju započinjemo komadima Proleće, opus 25, Elegija broj 1, opus 17, Balada, opus 15, Intermezzo, opus 34 i Valcer, opus 9.